Summer Dreamin' sme rune slyšeli od Kate Janai. A tiež vy môžete so do leča so nič a dženca šako tobie menova bude prina noc zase pras pod lišim času zase mô pravie spáč, sa menša mi so tak švo, so po tutých horcich a tužných temperatúrach vo 33 stopňu noci, byta dženca prina noc 22 či 23 stopňu, my dosem môraz, no hej, trochu dlie voči zainželič a zainželče to už rade tiež vaše voči k tutým titulám, ktoré dženca ráno slyšíme. Šitko, što ješ ja cú, tak reka tiež tutun titul Anna-Maria Bretschneiderec spieva. Dženca ráno slyšíme tiež Veroniku Kalinučcinu. A vo mištre Krabače spieva skupina Noa Doba. To sú naše titule Hač do šestčich.

Časať menšinu došestčiš nedom je, dženca šako stupa živé slibro v bývu dňa. Znua na 626 stopňu pomerne dužno potekým je a tiež tutým času šako cesa nechto škúli znano trochu vokvodnič, tak šako bie tiež konc týdženia 46 stopňu a vyše. Včera by vedro potom miniate dola na konc týdženia, dyl by zase poriadne čopfa byč. Najpozdišo potom podaža so mnoze zase do zjavných kúpilu, kež do Poršova, do Budešina, do Biskupic a vokusk dále do Trixi kúpile do Vulkoho Šunova v Žitovských horinách. Máš pak tiež tých, kýž so radšo bude přírodžo kúpaja v krásnych jezorách Hornie v Užice. A rúne za tých sme zastavili naši app MNR Serbia abo tiež na internetovej stronie Pšelat. Od Modrej Adrie přes nižu viesť hač k Bervodskému jezori je tušto poskytko podľa a čeho dľa je kúpanie v Zuborničce bola Malešec popromne dovolené, to zorniče tam tiež na našej internetnej stronie.

0: Dženca wobladamy si aktualne wubiče katolske cirkve Niemske. Sme dostali novinarsku informáciu katolske nábožne agentúry KNA. A zdžilence dževo ličbu nových miešnikov, tak mienované miešnické svičizny. Leče 2026 máme doromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost po nolojnčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celkone nízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s miešnikami. To vied Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých so zcova žani noví miešnici usvedčili nesú. Když dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznú. To je niečo 15 kročte kokažďenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla jeďenca telko mene miešnických svedčiznú hač prede?
1: No a na jednom boku je so tvojšnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých menej pazokách vážna. Dla toho tiež menej modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stať špica agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaujazkami zviazané. Miešnici sú živí celý báče po takým sami, to pak nie je ničo nové, ale ižo z leta 1996 tak. Ďalší dubk je imidž cirkve. Diskusie vo reformách, každých skandálach v zajšvých letách sú k tomu vedli, zo so nekoci ľudžo od cirkve skýre distancuja.
0: A sú do regióny, v ktorých situácia vo sebe napadne?
1: Hej, rozdiele mes jednotlivými biskupstvami sú jara jasné, písa povyšuje agentúra KNA. Jednače biskupstvách mes nimi Zorelc, Aachen, Münster abo Mainz lica sova žanoch nuch miešniku nebie. To pokazuje, zo nekotruch regionách dorost kompletne pobrachuje.
0: Je da tu ten najmalý rozrost, vo ktorom som spočatne rečala od 25 na 30 miešnikov, netko pozitívne znamio?
1: Rozrost je najprv raz malý pozitívny signál, dokoľž pokazuje, že nie je ličba dále odbírava, ale so ľahko zrabava. Obľadaš li si dlhodobné vúviče, je jasné, že ličby príchodných let desatkách silne odbíraja. A když hľadáme do katolských Serbov, nie je to vo veľa inak. Za cuky to oznamenia, ona dobí dále přemyslovač, kak na tuto vúviče reaguje. Tomu slušia nové púče duše pastorstve, silnejšie zaviazanie lajku a snáno tiež struktúrne zmeny.
0: Katolská cirkev stojí pred veľkými vyžadaniami. Potrebné čak sa informácie, Bettina. A ste menitko, biedl následom, môj prajmoj, dobré ranie a dobrý štart do nového dňa. Známaj Bettinu a Katku.
2: Zemí raz v delanách.

0: Nic, bożymie, ale dobranie. Praja nietko, wam lubi dzieci, ludki.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj.
2: Dobre ranje! Hat stres meme dženca rjane, vedro?
3: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokvadne rec. Mam novú vedrovú aplikáciu na šmoratku.
4: Što?
3: Aplikáciu. App. Dá mi vieští, kajke vedro bude.
4: Kajštejka, kuzvorniča, kýž do štlínčane je kule lada a nešto vieští. Ja poladam radšo z voknom, môj ľube Juro. Pretač tvoje šmoratko mi bajky baje.
3: Totla žane bajky nie sú. Tu stejí 9.90% dešča. Tu iš snedame dženca radšo nucka a nic na terase.
4: Pá! Nietko mám si vo tvojho šmuratka rec dať, že snedám.
2: Přestaň taj so vážiť. Ja spúšťam so na Jura a kryju blido nucka.
3: Ja ti pomám, Kito.
4: Kito a Juro, voj môže taj nucka kukať. Ja pundu najprv raz von. Nus do nebia ty knyč.
3: Mato, nezabuď předešník.
2: A gumiju ve škône.
3: No viezo. Je bez kapy von. Ja hižo raz horce čaj napariu.
2: A ja punu potrejne za matové mokre vose.
4: Kito, Juro, pojtaj spiešne. To drbi taj vidžeč.
2: Mato, što da je? Ja prvý raz deš nevidžu.
4: Nie. Nemenju deš, ale ach, pojtaj k voknu. Drbi vam aj nešto pokazat.
5: Wow!
4: Krásne!
3: Cool! Tajke písané barby!
4: Dučel!
3: Kajš v bajce!
4: To či tvoja app šeradživa nie je, he, Juro? Drude sa so dola vúpadži s voknom ladač nic vírno?

0: A z Vicikom ke mne do štúdia výzdala je tiež Bettina Wenderothová, ktorá špoladne z nami do Veľvika. Čeraš ako by sa so tak daleko Bettina ve Veľviku vočakovachu malých kuchariu.
1: Haj tam večera popodňu, šo s přihotované za dobečeriu vúbeďovania, kýšu pomiu kúždy leto pševedu, 4 deči dostanú stajne potom skvadnosť ze šéfkuchariom Tomášom Lukášom ve Veľbiku varič. K tomu smieďa si ešte přečelku sobu přinesť alebo přečela a večo si vyzatíš potom hostši přeprosič, tak sú čera hulca, holce, skulova, kočine, votrova, voklec a tiež z radvorského konca pilne, králi, myšeli a pekli a samo vôľkého vososa miachu tam kuchni nablíže. Šéfredaktor po mňa, Petr Šota, kajšti šéfkucha Tomáš Lukáš. Biežte spokojom, s vúkonom dječi, dere sú sobu pomalí a na sto by sa na ubeďovaniu v obdeliu po mňu 4 kež prajene môža jenež dobyč klietu, ma potom dalša kniha, varíme s Tomášom dvaj vúnč, čerovší recept môža hudieči potom vizu sobu domojzač a tam môža šo hišče raz vomere vúspytač.
0: A potom zaujistče rúne tak dere svoči, kež veľbyku tyž to doma sami potom bez dolada vúspytaja. V obšanú reportážu malých kuchariu ve veľbyku svešiče sobotu v aktuálnym vúdaču Dundaka.

40 stopňov a vyše. Dobichu temperatúry gunstu dženia, deštu dvúriečne vúžice. Včera by vedro miniate, tiež dženca stupa v pázokách jeničce na 26 stopňu júce samodále v okvodni, ale potom konc týdenia, a toto by zase poradne čopfovo stač. Najpozdíšo potom podáča sa by zase mnozy do zjavných kúpilu, kešto pošiu a do Budyšina, abo tiež do Piskopic, abo sa na tiež kusk dále, do Trixi kúpile, do Vulkoho Šunova, v Žitovských horinách. Máš pak tiež tých, kýž so radšo bude v přírode kúpaja, v krásnych jezorách Hornie v Užice. A runie za tých sme zastajili naši app MNR Serbia abo tiež na internetovej strone Pšeladku. Od Modrie Adrie přes Snižovies hačke Bervodskému jezori je tujšte poskytko podľa a čohodla je kúpanie v Zuborničce podľa Malešec popravom nedovolené, tiež to zoniče na našej internetnej strone a app MDR Serbia.

0: Dženca wobladamy si aktualne wubiče katolskej cirkvi Nemskej. Sme dostali novinarsku informáciu katolskej nábožnej agentúry KNA. A z dželence dževo ličbu nových miešnikov, tak mienované miešnické svičizny. Liče 2026 máme dohromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost po nulojnčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celko nenízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s miešnikami. To vied Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamní strone pak je tiež veľa regionov, ktorých so sú žani noví miešnici usvedčili nesú. Když dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznú. To je niečo 15 kručte kokežďenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla ježenca telko mene miešnických svičiznú hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvojšnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých mene pazokách vážna. Dla toho tiež mene modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stáč pisa agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaviazkami zviazané. Miešnici sú živí celý báče po takým sami, to pak nie je ničo nové, ale ižo z leta 1609 a cíce čítak. Ďalší dubk je image cirkve. Diskusie vo reformách, každých skandálach v zajšvých letách sú k tomu vedli, zo so nekocí ľudžo od cirkve skýre distancuja.
0: A sú da regióny, v ktorej situácia vo sebe napadne?
1: Hej, rozdiele mes jednotlivými biskupstvami sú jara jasné, písa povyšuje agentúra KNA. Jednače biskupstvách, mes nimi Zorelc, Aachen, Münster abo Mainz, lica súva žanúch nôch miešniku nebie. To pokazuje, zo niekotrých regionách dorost kompletne pobrachuje.
0: Je da tuto najmalý rozrost, vo ktorom som spočatne rečala od 25 na 30 miešniku, netko pozitívne znamio?
1: Rozrost je najprv raz malý pozitívny signál, dokolž pokazuje, že nie je ličba dále odbírava, ale so ľahko zrabava. Obľadaš li si dlhodobné vúviče, je jasné, že ličby príchodných let desatkách silne odbíraja. A když hľadáme do katolských Serbov, nie je to vo veľa inak. Za cuky to oznamenia, ona dobí dále přemyslovač, kak na tuto vúviče reaguje. Tomu slušia nové púče duše pastorstve, silnejšie zaviazanie lajku a snáno tiež struktúrne zmeny.
0: Katolská cirkev stojí pred veľkými vyžadaniami. Potrebno čak za informácie, Bettina.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Dobre ranje! Hač trez meme dženca rjane, vedro?
1: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokvadne riec. Mam novú viedrovú aplikáciu na šmoradku.
2: No, apli, što?
1: Aplikáciu, app. Dá mi viešči, kajke viedro bude.
2: Kajšteka, kuzvorniča, kýž do štlinčane je kule lada a nešto viešči. Ja poladam radšo z voknom, môj ľube Juro, pretač tvoje šmoratko mi bajky baje.
1: Totla žane bajky nie sú. Tu stejí 9,90% dešča. Tu iš snedame dženca radšo nucka a nic na terase.
2: Pá! Nietko mám si vo tvojho šmuradka riec dať, že snedám.
0: Přestaň taj so vážiť. Ja spúšťam so na Jura a kryju blido nucka.
1: Ja ti pomám, Kito.
2: Kito a Juro, voj môže taj nucka kukač. Ja pundu najprv raz von. Nus do nebia ty knič.
1: Mato, nezabuď předešník.
0: A gumiju ve škône.
1: No viezo. Je bez kapy von. Ja hižo raz horce čaj napariu.
0: A ja punu potrejne za matové mokre vose.
2: Kito, Juro, pojtaj spiešne. To drbi taj vidžeč.
0: Mato, što da je? Ja prvý raz deš nevidžu.
2: Nie. Nemenju deš, ale ach, pojtaj k voknu. Drbi vam aj nešto pokazač.
1: Wow!
2: Krásne!
1: Cool! Tajke písané barby!
2: Dučel!
1: Kajš v bajce!
2: To, či tvoja app šeradživa nie je, he, Juro? Drude sa so dola vúpadži s voknom ladač nic vírno?

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Anne-Marie Simonová z Tropina.
2: Dobre ranje. Lubi posluchajo, lubi bracia, lubi sotre. Nie môžeče Bohu slúžiť a mamone, praj Jezus. Tohodla von radži, nie starajče so prejara po svoje živienie. Nie je živienie viace, hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vôhč přidač. Pytajče najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a všo druhé so vám přidá. Nestarajče so tohodla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebie. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir mier s ľudžimi a mir v vútrobách. Trebame na kujždy pad strúve a mierne vopsvit tež strúvu přírodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenie po Božím obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednie.
1: Nábožný zvuk dní mieše dženca na roku a zamovitosť či srbského osadného zjazdka Anne-Marie Simonová.

Dochošobu zosu corastatovali akcijske tyženja, ken štete pet pirovaš LGBTQ community. Čicate hogo je vise pšec institucijami a ve přiducem casu dajo vele akciju, workshopu a zaredovanju kovokovo kvirnigo živinja ve Hošobu zu a okolinje. Biče napšikvat jo knoravje ve Regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanje kvirnih luži. Biče na pošestčich vjaco jo a ovojce raz ob mjasec, možeš o tam luži se znaš gromaže muziku słuchaš albo varíš a so umieníš, takú možnosť se zjavne zmakáš, ak svoje sexuálne identiče stojaš, nejo Piotr Ilič Čajkovský miel, makujúša my to skokáme zase do histórie, Čajkovský ven slúša k nejvážnejším ruským komponistám a veto zapokšejo jogo domovnický kraj, už obšetce jeden aspekt svojego živenia. Čajkovský je bol švulný, ten fakt je da pokazané všesiele listu a dňovniku, ktorýž píšel v svojich pomerách. Čajkovský ošerpil zacas živenia pet tovarisnostným šiščom svojou sexuálnu orientáciu chovaš. Historické čojenie pak veto neco, což až do žincašnýho veľa ľuží nazgenio, také ruské, žož jom jastem jano naspomnenie vo homosexuálnej ľubosti a LGBT, ako LGBT propaganda jo zakazane. Až im vážnejšie po takém kvierno veľakosť pokazáš, preto južo Čajkovský jo opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kde. Pisane 1802, 1860, vet muskiko kotrešio, muskich lububau, vals sentimental, sentimentalne valzik, vet Čajkovskigo.